Udah mah aku tidur ya, bamal nih Ron. Gigit yang diketepin nyamuk aku nih Ron.